ухибавши і весь ухибавши і учу. Поясняла він це тут на грубі тулуму, інгі високу його качали і на го. Пес, я чавні на інгі високу його качали. Це інна віно, інгі високу його, пес, це інна віно. Інна, але це маєш, ілік тулака, тулака, але, пес, E vasco cosa te yo le maestro va busca y le dice que ya como mientras mientras viene pues vean le ula vido pues casi mi nam un pule mi nam viene le ula vido a chicamba viene le ula a chinna viene le ula que yo lo tengo no rumele tu lo va busca y le dice okay su toxa pues yo le pues cosa vio Yo le lobo, yo le lobo, yo le tu la calva que yo chutero, pues tu chok, sabes, tu no lo me tu lo con esta leche. Nam, a chinam, le ula, ucho, me entreban, pues tu no lo me tu lo con esta leche.